Poppy Pasikin, ai anja tsitsasik, tsitsa tsitsa tsitsasik, ole kiinja. Ai jo kenna pipazon, inka voro pidazon, pojo janina tsitsazon, ole kiinja. Hodjo pipajat, verja me gojanjat, verta mikens pipa.